0: ਜੋ ਗੁਰ ਅਮਰਾਮਦਾਸ ਤੁਮ ਤੂੰ ਰਸ ਜਾਣੇ। ਜਨਕ ਸੋਏ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ, ਉਨ ਮੁਨ ਉਨ ਮਨ ਰਥ ਧਰਿਆ। ਸਤ ਸੰਦੋਖ ਸਮਾਚਰੇ ਅਪਰਾ ਪਰ ਸਰ ਭਰਿਆ। ਕਤਕ ਤਾ ਅਮਰਾਪੁਰੀ ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੈ, ਇਹੋ ਜਨਕ ਰਾਜ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤੁਝ ਹੀ ਬਣ ਆਵੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਏਕ ਲਿਵ ਮਨ ਜਪੈ, ਦ੍ਰਿੜ ਤਿਨ ਜਨ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਹੋ ਕਤ ਹੋਵੈ। ਜੀਓ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਖਿਨ ਮਾਤਰ, ਜਾ ਕੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਧਾਰੈ ਸਬਦ ਰਿਦ ਵਿਚਾਰੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੁਖੋਵੈ। ਜੀਓ ਜੀਅਨ ਸਬਨ ਦਾਤਾ, ਅਗਨ ਗਿਆਨ ਵਿਖਿਆਤਾ, ਅਹਿਨਸ ਧਿਆਨ ਧਾਵੈ ਪਲਕ ਨਾ ਸੋਵੈ। ਜੀਓ ਜਾ ਕੋ ਦੇਖਤ ਦ੍ਰਿਦਰ ਜਾਵੈ, ਨਾਮ ਸੋ ਨਿਧਾਨ ਪਾਵੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨ ਦੁਰਮਤ ਮੈਲ ਧੋਵੈ। ਜੀਓ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਏਕ ਲਿਵ ਮਨ ਜਪੈ, ਦ੍ਰਿੜ ਤਿਨ ਜਨ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਹੋ ਕਤ ਹੋਵੈ। ਜੀਓ ਕਾ ਧਰਮ ਕਰਮ ਪੂਰੈ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਾਗੀ ਸੇਵਾ ਸਿੱਧ ਸਾਧ ਮੁਨ ਜਨ ਸੁਰ ਨਰ ਜਾਚੈ, ਸਬਦ ਸਾਰ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਣੈ ਕੋ ਤੇਰਾ ਅਪਾਰ, ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਥ ਕਥਨਹਾਰ, ਤੁਝੈ ਬੁਝਾਈ ਹੈ ਭਰਮ ਭੁੱਲੇ ਸੰਸਾਰ। ਛੁੱਟ ਹੋ ਜੁਨੀ ਸੰਘਾਰ, ਜਮ ਕੋ ਨਾ ਡੰਡ ਕਾਲ, ਗੁਰਮਤ ਧਿਆਈ ਹੈ। ਮਨ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮੁਗਧ ਵਿਚਾਰ, ਅਹਿਨਸ ਜਾਪ ਧਰਮ ਕਰਮ ਪੂਰੈ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਾਲੇ ਬਲ ਜਾਓ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਪਰ, ਕਵਨ ਉਪਮਾ ਦਿਓ ਕਵਨ ਸੇਵਾ ਸਿਰਿਓ, ਏਕ ਮੁਖ ਰਸਨਾ ਰਸ ਹੋ ਜੁਗ ਜੋਰ ਕਰ। ਫੋਨ ਮਨ ਬਚ ਕ੍ਰਮ ਜਾਨ, ਅਨਤ ਦੂਜਾ ਨਾ ਮਾਨ, ਨਾਮ ਸੋ ਅਪਾਰ ਸਾਰ ਦੀਨੋ ਗੁਰ ਰਿਦ ਧਰ। ਨਾਲ ਕਾਵ ਪਾਰਸ ਪਰਸ, ਕਚ ਕੰਚਨਾ ਹੋਏ ਚੰਦਨਾ, ਸੋ ਬਾਸ ਜਾ ਸਿਮਰਤ ਅਨ ਤਰ। ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਤ ਦੁਆਰੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹੀ ਨਿਵਾਰੇ, ਜੀ ਹੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਓ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਪਰ। ਰਾਜ ਯੋਗ ਤਖਤ ਦੀਨ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ, ਪ੍ਰਥਮੇ ਨਾਨਕ ਚੰਦ ਜਗਤ ਭਇਓ ਆਨੰਦ ਤਾਰਨ, ਮਨੁੱਖੇ ਜਨ ਕੀਓ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਦਿਓ ਨਿਧਾਨ ਕਤ ਕਥਾ ਗਿਆਨ, ਪੰਚ ਭੂਤ ਬਸ ਕੀਨੇ ਜਮਤ ਨਾ ਤਰਾਸ। ਗੁਰ ਅਮਰ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਸਤ ਕਲਯੁਗ ਰਾਖੀ ਪਾਤ, ਅਗਨ ਦੇਖਤ ਗਾਤ ਚਰਨ ਕਵਲ ਜਾਸ। ਸਾਬਿਦ ਮਾਨਿਓ ਮਨ ਤਬ ਹੀ ਭਇਓ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਰਾਜ ਯੋਗ ਤਖਤ ਦੀਨ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰੱਡ। ਜਿਸੇ ਧਰਾਇਓ ਧਰਤ ਅਰ ਵਿਓਮ, ਅਰ ਪਵਨ ਤੇ ਨੀਰ ਸਰ ਅਵਲ ਅਨਲ ਅਨਾਦ ਕੀਓ। ਸਾਸ ਰਿਖ ਨਿਸ ਸੂਰ, ਦਿਨ ਸੈਲ ਤਰੂ ਫਲ ਫੁੱਲ ਦਿਓ, ਸੁਰ ਨਾਰ ਸਬਤ ਸਮੁੰਦਰ ਕੇ ਧਾਰਿਓ। ਤੇਰੇ ਪਵਨ ਜਾਸ ਸੋਈ ਏਕ ਨਾਮ ਹਰ, ਨਾਮ ਸਤ ਪਾਇਓ ਗੁਰ ਅਮਰ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਕੱਛੋ ਕੰਚਨ ਭਇਓ ਸਬਦ ਗੁਰ ਸ਼ਰਵਣ ਹੈ ਸੁਣਿਓ। ਵਿਖ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ, ਵਿਖ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਇਓ, ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਖ ਭਣਿਓ। ਲੋਹਿਓ ਹੋਇਓ ਲਾਲ ਨਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜਦ ਧਾਰੈ, ਪਾਹਣ ਮਾਣਕ ਕਰੈ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਕਹਿਓ ਵਿਚਾਰੈ। ਕਾਠੋ ਸ੍ਰੀ ਖੰਡ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕੀਓ, ਦੁਖ ਦੁਰਿਦਰ ਤਿਨ ਕੇ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਰਨ ਜਿਨ ਪਰਸਿਆ, ਸੇ ਪਾਸ ਪ੍ਰੇਤ ਸੁਰ ਨਰ ਭਏ। ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਲ ਤਨੇ ਕਿਆ ਗਾਰਵ ਦਿਜੈ, ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਲ ਲੱਖ ਬਾਹੇ ਕਿਆ ਗਿਜੈ। ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਲ ਗਿਆਨ ਅਰ ਧਿਆਨ ਅਨੰਤਾ ਪਰ, ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਲ ਸਬਦ ਸਾਖੀ ਸੋ ਸੱਚ ਹੈ ਘਰ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਹਿਨਸ ਜਪੈ, ਦਾਸ ਭੱਟ ਬੇਨਤ ਕਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਰਿਦ ਮਹਿ ਧਰੈ, ਜੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹ ਤੇ ਰਹੈ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੈ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਨਾ ਸਿੱਧ ਗਿਆਨ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੈ। ਗੁਰ ਕਰ ਸੱਚ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰੂ ਕਰ ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਗੁਰ ਕਰ ਸਬਦ ਸੁਪੰਨ, ਅਗਨ ਘਟੇ ਜਬ ਤੇਰੇ। ਗੁਰ ਨੈਣ ਬੈਣ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਸਤ ਕਾਵਲ ਕਾਲ ਕਹੈ। ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਨ ਦੇਖਿਓ ਕਹੋ ਨਹੁ ਕੀਓ, ਤੇ ਅਕਥ ਸੰਸਾਰ ਮੈਂ। ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰ ਮਨ ਮੋ ਮੇਰੇ, ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਸਮਰੱਥ ਕਲਯੁਗ ਸੁਨਤ ਸਮਾਧ, ਸਬਦ ਜਿਸ ਕੇਰੇ ਫੁਨ ਦੁਖਨ ਨਾਸ ਸੁਖਦਾਇਕ ਸੂਰੋ। ਜੋ ਧਰਤ ਧਿਆਨ ਬਸ ਤੇ ਨੇਰੇ, पूरो पुरख हृदय हर सिमरत मुख देखत अग जाहे परे रे। जो हर बुद्ध रिद सिद्ध चाहत गुरु गुरु गुर कर मन मेरे। गुरु मुख देख गुरु सुख पायो। हुती जो प्यास पियूस पीवन की बंछत बिद को बिद मिलायो। पूरन हो पो मन ठावर बसो रस बासन सियो जो दहंग दिस तायो। गोविंद वाल गोविंद पुरी सम जलन तीर बिपास बनायो। गयो दुख दूर बिखन को सोहो गुरु मुख देख गुरु सुख पायो। सम्राट गुर सिर हाथ धरयो गुर कीनी कृपा हर नाम दियो। जिस देख चरण अगन हरो हरयो जिस बासुर एक समान ध्यान सो नाम सुने सोत भान डरयो। भन दास सो आस गत्र गुरु की पारस भेट परस करयो। राम दास गुरु हर सत कियो सम्राट गुरु सिर हाथ धरयो। अब राखो दास भाठ की लाज जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की। हर नाक सफारे अर काज हुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी। शीनत बस्तर दीन बहुसाज सदामा पदा ते राखिया गनका बढ़त पूरे तेह काज। श्री सतगुरु सुपर छान कालयुग होए राखो दास भाठ की लाज।
1: गुरु जप प्राणियो शब्द हर हर जप नाम नाम निज जप रसन हनस रस सत कर जानिए। फुन प्रेम रंग पाइये गुरु मुख त्याई अन मार्ग तौ भजो हर ज्ञानियो। वचन गुरु रिद तरो पंच भू बस करो जन्म कुल उधरो द्वार हर मानिए। जोत सब सुख इत उत तुम बछो गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप प्राणियो। गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप सत कर अगम गुण ज्ञान निदान हर मान धरो ध्यान अहनस करो बचन गुरु हृदय धर। फुन गुरु जल गुरु फुन गुरु जल बिमल अथा मजन करो सत गुर सिख तरो नाम सच रंग सर। सादा निर्वैर निरंकार निरपौ जपे प्रेम गुर शब्द रस करत दृढ़ भगत हर मुगद मन परम तजो। नाम गुरमुख भजो गुरु गुर गुरु जो गुर जो गुरु सत गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप सत कर गुरु गुर गुर करो गुरु हर पाई है। उदत गुर गहर गंभीर बेअंत हर नाम नग हर बेअंत हर नाम नग हीर मान मिलत लिवलाइए। फन गुरु परमल सरस करत कंचन परस मैर दुर्मत हिरत शब्द गुर त्याई है। अमृत प्रवाह छुटकंत सद द्वार जिस ज्ञान गुरु बिमल सार संत सिख नाइए। नाम निर्वाण निधान हर और तरो गुरु गुर गुर करो गुरु हर पाइये। गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप मन रे जाके सेव शिव सिद्ध साधक सुर सुर गण तरै। ते तिस गुर बचन सुन कन रे फुन तरै ते संत हित भगत गुर गुर कर तरे हो प्रहलाद गुर मिलत मन जन रे तर नर दाद सनकाद गुरु मुख तर एक नाम लगत जो रस दान रे। दास बिनत कह नाम गुरु मुख लह गुरु गर गुरु गर गुरु जप मन रे। श्री गुरु साहेब सब उपर करी कृपा सत जुग जंत्रु पारे। श्री प्रहलाद भगत उद्रियंग हस्त कमर माथे पर धरियंग लख रूप जी लखे आनंद जाई। साधक सिद्ध सगल शरणाई गुर के बचन सत जी धर मन जन्म देन सतर। गुरु जहाज खे बट गुरु गुरबिन तरिया न कोई गुर प्रसाद प्रभु पाई गुरबिन मुक्त न होए। गुरु नानक निकट बसे बनवारी तिन लैना थाप जोत जगतारी। लैने पंत धर्म का किया अमरदास पले को दिया। तिन श्री रामदास उड़ी थिर थप्यो हर का नाम अखे ने दियाप्यो अप्यो हर नाम अखे ने दचाओ जुग गुरु सेवा कर फल लहियं। बंदा जो चरण शरण सुख पाव वह परमानंद गुरु मुख कहे पर तख दे पर पार ब्रह्म स्वामी आद रूप पोखण परण सतगुरु गुर सेव अलख गत जाके श्री रामदास तारण तरण जय अमृत बचन वाणी साधु जन जप कर विचित चाव आनंद नित मंगल गुरु दर्शन सफल संसार संसार सफल गंगा गुरु दर्शन बरसन परम पवित्र गते जीत जम लोक पतत जे प्राणी हर जन शिव गुरु ज्ञान रतय रघुवंश तिलक सुंदर दशरथ कार मन वंश जाके शरण सतगुरु गुर सेव अलख गत जाके श्री रामदास तारण तरण संसार अगम सागर तुला हर नाम गुरु मुख पाया जग जनम वरण पगा एह आई हे प्रतीत प्रतीत हे आई जन जन के जन को पर पदवी ऊच पाई तज माया मोलो बर लालच काम क्रोध के वृथ गई अवलोका ब्रह्म ब्रह्मा अवलोक है ब्रह्म परम सब छुटका देव दृष्ट कारण करण सदगुरु गुरु सेव अलख गत जाके श्री रामदास तारण तरण प्रताप सदा गुरु का घट घट प्रगास पया जस जन के कपड़ा सुन गावे प्रभात करें स्नान स्नान करें प्रभात शुद्ध मन गुर पूजा बिद साहित करियं कंचन तन होए परस पारस को जोत स्वरूपी ध्यान तरंग जगजीवन जगन्नाथ जल थल में रहे पूर्व भेद वर्ण सतगुर गुर सेव रख गत जाके श्री रामदास तारण तरण दिन बात निश्चल त्रु जानी ते जीव काल ते बचा तिन तरियो समुद्र रुद्र खनिक में जल हर बिम जुगत जग रचा कुंडल ने सुरज सत्संगत परमानंद गुरु मुख मचा श्री गुरु साहिब सब परमान बच करम सेविय सचा वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो कवल नैन मधुर बैन कोट सैन संग सोभ कह तुमा जसोद जिस दई भात खाए जियो देख रूप तेनो मोह महामग पई किंकने शब्द चंत कार खेल पाहे जियो काल कर्म हुकम हाथ करो कौन मेट सके इस ब्रह्म ज्ञान ध्यान तरत ही चाहे जियो सत साज श्री निवास साज पुरख सदा तु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो राम नाम धर्म ताम शुद्ध बुद्ध निरीकार बेसुमार सरबर को काहे जियो सुतर जत भगत हित भेग तर हर नख स हर नख बेदार जियो संख चक्र गदा पदम आप आप कियो छदम अपरम्पर पार ब्रह्म लख कौन ताहे जियो सत साहि श्रीनिवास साध पुरख सदा तु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो पीत पसन कुंद दसन प्रिया सद कंठ माल मुक्त सीत मोर पंख चाहे जियो बेबजीर बड़े तीर धर्म अंग अलख अगम खेल की आपने ओ चाहे जीवा कथ कथक तीन जाए तीन लोकरिया समाय सुता सद रूप धरियो थान के चाहे जियो सत साय श्रीनिवास साध पुरख सदा तु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो सत गुरु सत गुरु सत गुरु गोविंद जियो बलाय चलन सबल मलन भगत बलन कान कुवरन ने कलंक बजी डंग चढ़ा दल रमिंद जियो राम रमन दुर्त तवन सकल पवन कुशल करण सर्व भूत आपे दवाद देव सहसपुन फनंद जियो जन्म कर्म मछ कछ हुए बरा जमुना के कुल खेल खेलियो जिन गिंद जियो नाम सार ही तार तद विकार मन मगयांद सतगुरु सतगुरु सतगुरु गोविंद जियो श्री गुरु श्री गुरु श्री गुरु सत जियो गुरु कया मान जने धान सच जान मंत्र निस्वासुर हो कल्याण लह परम गत जियो काम क्रोध लो मोह जन जन सिंह छड़ तो होमे का फंद काट साध संग रत जियो देह गे त्रेन सन चित बिलास जगत एह चरण कमल सदा सेव दृढ़ता के मत जियो नाम सार ही तार तद विकार मन गयांद श्री गुरु श्री गुरु श्री गुरु सत जियो सेव के प्रभुर दुग्ध वागुरु तेरा सब सदका निरंकार प्रसदा सलाम कह न सक को तो कद का ब्रह्म विष्णु सिर ते अगंत तिनको मोह पया मन मद का चव रास लग जोन अपाय रिज के दिया सब को तद का सेवक परपुर जुग जुग वा गुरु तेरा सब सदका वा बा का बड़ा तमाशा आपे असे आपे चितवे आपे चंद सूर प्रकाश आपे जल आपे थल थमन आपे किया कट कट बासा आपे नर आपे ब्रनारी आपे सारा पी पाता गुरुमुख संगत सब विचार वाह वाह का बड़ा तमाशा कि आखिर बड़ मेल तमाशा वाह गुरु तेरी सब रचना तुम जल थल गगन प्याल पूर रहा अमृत भी मीठे जाके बचना माने ब्रह्मादिक रुद्राधिक काल काल निरंजन जचना गुरु प्रसाद पाइये परमार्थ सत्संग से ती मनोख चना किया खेर बड़ मेल तुम्हार सवा गुरु तेरी सब रचना गम अनंत नाद आद जिस कोई न जाने से प्रपंच तार ध्यान नित जिस वेद बखाने निरंकार निर्वार अवर्ण दूसर कोई पंजन गड़न समत तरण तारण प्रसोई नाना प्रकार जन जाग कियो जन मथुरा रचना रस है श्री सत नाम करता गुरु गुरु रामदास बस गुरु समरथ गया कर ध्रुव बुद्ध सुमत संवारण को फुन धर्म तुजा परंत सदायग पुंज तरंग निवारण को मथुरा जन जान कही जी साच सो और कछु न बेचारण को अर नाम बोत बडो काल में पव सागर पार उतारण को संत सत्संगत संग सुरंग रत जगदा गावत है तरम पंत तरय तरणी दरिया पर लिव धारणा धावत है मथुरा पन भाग पले उनके मन इच्छत ही बल पावत है रब के सदको तंत्राद कान जो चरण गुरु चित लावत है निर्मल नाम सुधा पर पूर्ण शब्द तरंग पर गटत दिन आगर गहर गंभीर अथायत बड़ सुपार सदा सब विदरत नागर संत मराल करे कंतोल तिन तुम त्रास मिटे दुख कागर कल जुग दुरत दूर कर बे को दर्शन गुरु सगल सुख सागर जाको मन त्यान तर फिरत सगल जुग कब न कहू पावे आत्म प्रकाश को भेद वाणी सहत बिरंत जस गावे जाको सब मन गहन तदात कबिलास कहू जाको जोगे जते सिद्ध साधिक अनेक तप जटा झूठ फेंक के फिर त्यो दास को ते सो तिन सर गुरु सुख पाए कृपा तारी दे नाम की बढ़ाई दे गुरु रामदास को नाम ने जान त्यान अंतर्गत तेज पुंज तय लोग प्रकाशे देख दर्श पटक परम पजत दुख पर हर सुख सहज विकास सेवक सिख सदायत लुभत वाल समूह सुख सुभ सुभा से विद्यमान गुरु आपता थप्यो थेर साचो जगत गुरु रामदास तारियो संसार माया मद मोद अमृत नाम दियो सम्रत पुन कीर्त वंत सदा सुख संपत हृदय सिद्ध न छोड़ सत दान बड़ो अतवंत महाबल सेवक दास कहो ऐ तथ तय का प्रवाह का हो के जा के बसी सो तरयो गुरु हाथ तीन पवन पर पूर रहो सोई अपन सरस कियो न जगत कोई अपने आप आपयो पायो सुर नर असुर अंत नहीं पायो पायो नहीं अंत सुर असुर नर गण गंधर्व को जंत फिराए अविनाशी अचल जोने संप पर खोतम पार परे करण कारण सम्राट सदा सोई सर्वजी मान त्याए श्री गुरु रामदास जय जय जगमत हर परम पद पायो सदगुरु नानक पद कर एक मान तन गोबंदियो अगंध अनंत मूर्त नितारी अगम ज्ञान रस रस्यो हियो गुरु अमरदास करतार के वस वाह वाह करते आयो श्री गुरु रामदास जयो जय जगमत हर परम पद पायो नारद ध्रुव प्रहलाद सुदामा पुब भगत हर के जो गणंग अम्बरीक जय देव त्रिलोचन नामा अवर कबीर पणंग तिनको अवतार पयो कल पिंतर दास जगत पर छायो श्री गुरु रामदास जयो जय जगमत हर परम पद पायो मनसा कर सिमरंत तुझे नर काम करो मिटियो जो तिणंग वाचा कर सिमरंत तुझे तिन दुख दरिद्र मिटियो जो किणंग कर्म कर तो दर्श पर पार सरब बल भट जस गायो श्री गुरु रामदास जयो जय जगमत हर परम पद पायो ਜੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਨੈਨ ਕੈ ਸਿਮਰ ਮਿਟੇ ਕੈਨ ਜੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਹਿਰਦੈ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਜੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਜੀ ਕੇ ਤਉ ਮਿਟਾਵੈ ਜੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਰਿਦ ਸਿਦ ਨਵ ਨਿਦ ਪਾਵੈ ਸੋਈ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਬਲ ਭਣ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਧਨ ਧਨ ਕਰੋ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਗ ਪ੍ਰਭ ਪਾਈਐ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੋ ਨਰੋ ਜਿਨ ਸਬਦ ਕਮਾਏ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ ਸੇਵ ਕਰਤ ਨਾ ਛੋਡੋ ਪਾਸ ਤੰਤ ਗੌਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਉਦਿਆਰੋ ਦੁਖ ਦਰਦ ਅੰਧਾਰ ਕੋ ਨਾਸ ਕਾਵ ਕੀਰਤ ਜੋ ਸੰਤ ਚਰਨ ਮੁੜ ਲਾਗੈ ਤਿੰਨ ਕਾਮ ਕਰੋ ਜਮ ਕੋ ਨਹੀਂ ਤਰਾਸ ਦੇਵ ਅੰਗਦ ਅੰਗ ਸੰਗ ਨਾਨ ਗੁਰ ਤੇਵ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕੇ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਪਦਾਰਥ ਪਾਇਓ ਨਿਸਬਾਸਰ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ ਤੰਤ ਸੰਗਤ ਸਗਨ ਪਾਏ ਭਉ ਮਾਨੈ ਤੁਮਲ ਆਗਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸੁਭਾਸ ਧਰੁਵ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕਬੀਰ ਤਰਲੋਚਨ ਨਾਮ ਲੈ ਤੇ ਉਪਜੋ ਜੋ ਪ੍ਰਗਾਸ ਜਿਹ ਪਿਖਤ ਅਤ ਹੋਏ ਰਹੱਸ ਮਨ ਸੋਈ ਸੰਤ ਸਾਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਣਿਓ ਕਿਨੀ ਭਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਵਲਾਈ ਤਾਂਤੇ ਅੰਗ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਭਾਇਓ ਸਾਹਿਰ ਤਿੰਨ ਸਬਦ ਸੁਰਤ ਕੇ ਨੇਮ ਰਖਾਏ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕੇ ਅਕਥ ਕਥਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜੀ ਕਥ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਸੋਢੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਗਲ ਧਾਰਨ ਕੋ ਅਵ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕੋ ਮਿਲੀ ਵਡਾਈ ਹਮੇ ਅਵਗੁਣ ਪਰੇ ਇੱਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅਮਰਤ ਛਾੜ ਵੇਖਾ ਵੇਖਾਈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰਮ ਪੈਪੁਲੇ ਸੁਧਾ ਰਸ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਬਸ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਹੈ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ ਇਕ ਅਰਦਾਸ ਪਹਾੜ ਗਿਰਦ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਈ ਮੋਹ ਮਲ ਬਿਵਸ ਕਿਓ ਕਾਮ ਗਿਆ ਕੇ ਸੋ ਪਛਾੜਿਓ ਕ੍ਰੋਧ ਖੰਡ ਪ੍ਰਚੰਡ ਲੋਭ ਅਪਮਾਨ ਸੋ ਝਾੜਿਓ ਜਨਮ ਕਾਲ ਕਰ ਜੋੜ ਕਮ ਜੋ ਸਮਨ ਪਵ ਸਾਗਰ ਬੰਧਿਓ ਸਿਖ ਤਾਰੇ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸਿਰਿਆਤ ਪਤ ਸਚੋ ਤਖਤ ਜੋਗ ਭੋਗ ਸੋ ਜੋਤ ਬਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਚ ਸਲ ਭਣ ਤੂੰ ਅਟਲ ਰਾਜ ਭਗ ਦਲ ਤੂੰ ਸਤ ਗੁਰ ਚੋ ਚੁਕੇ ਆਪ ਆਪੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁਰ ਨਰ ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ ਸਾ ਸਿੱਖ ਸਵੰਤ ਧਰੋ ਧੁਰ ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਨਾਦ ਕਲਾ ਤਾਰੀ ਤੇ ਲੋ ਅਗਮ ਨਿਗਮ ਉਦਰਣ ਜਰਾ ਜਮ ਅਰੋਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਤਿਰਤਾ ਪਿਓ ਪ੍ਰਗਾਮੀ ਤਾਰਨ ਤ੍ਰਿਣ ਅਗੰਤ ਬਦਨ ਸਲ ਕਾਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਣ ਸੁਭਈਏ ਮਹੱਲੇ ਪੰਜਵੇਂ ਕੇ ਪੰਜਵਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿਮਰੰ ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਅਚਲ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਸੇਵ ਸਿਮਰੰਤ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਨਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਰਨ ਕਵਰ ਹਿਰਦ ਧਾਰੰਗ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਗੁਣ ਸਹਿਜ ਵਿਚਾਰੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਘਰ ਕੀ ਪ੍ਰਗਾਸਾ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੀ ਆਸਾ ਤਾ ਜਨਮਤ ਗੁਰਮਤ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਿਓ ਕਲ ਜੋੜ ਕਰ ਸੋ ਜਸ ਵਖਾਣਿਓ ਭਗਤ ਜੋ ਕੋ ਜੈ ਤਵਾਰ ਜਨ ਕੋ ਪਾਇਓ ਸਬਦ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਓ ਰਸਨ ਵਸਾਇਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਲਾਗਿਓ ਤੁਮ ਪਦ ਪਾਇਓ ਗੁਰੇ ਅਰਜਨ ਕਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਭਗਤ ਉਤਰ ਆਇਓ ਬੜਭਾਗੀ ਉਨਮਾਨਿਓ ਰਿਦ ਸਬਦ ਵਸਾਇਓ ਮਨ ਮਾਣਕ ਸੰਤੋਖਿਓ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਓ ਅਗਮ ਗੋਚਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਰਸਾਇਓ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਕਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਅਨੁਭਵ ਠਹਿਰਾਇਓ ਜਨਕ ਰਾਜ ਵਰਤਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੁਗ ਆਲੀਨਾ ਗੁਰ ਸਬਦ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਭਤੀਜ ਪਤੀਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਚ ਨੇਮ ਸਾਜ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਲੀਣਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਕਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਅਪਰੰਪਰ ਬੀਣਾ ਖੇਲ ਗੂੜੋ ਕੀਓ ਹਰ ਰਾਜ ਸੰਤੋਖ ਸਮਾਚਰਿਓ ਬਿਮਰ ਬੁਧ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮ ਮਾਣਿਓ ਆਜੋਨੀ ਸੰਪਿਓ ਸੁਜਿਤ ਕਲ ਕਵੀ ਅਣਬ ਖਾਣਿਓ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਵਰਿਓ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਨਿਧਾਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਅਰਜਨ ਵਰ ਸਹ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਪਰਮਾਣ ਸਦ ਜੀਵਨ ਅਰਜਨ ਅਮੋਲ ਅਜੋਨੀ ਸੰਭਵ ਪੈ ਪੰਜਨ ਪਰ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰ ਪਰ ਪਉ ਅਗੈ ਕਹਿਣ ਭ੍ਰਮ ਭ੍ਰਾਂਤ ਦੈਣ ਸਿਤਰ ਸੁਖਦਾਤਾ ਅਸੰਭਵ ਦਿਵਯੋ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਵੇਦਾਤ ਨਾਨਕ ਆਦ ਅੰਗਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਸਬਦ ਸਮਾਇਓ ਤਨ ਤਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਦਿਨ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਮਿਲਾਇਓ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਦਾਸ ਜਗ ਅੰਦਰ ਮੰਦਰ ਭਾਗ ਜੁਗਤ ਸਿਵ ਰਹਿਤਾ ਗੁਰਪੂਰਾ ਪਾਇਓ ਬੜਭਾਗੀ ਲਵਲਾਗੀ ਮੇ ਦਿਨ ਪਰ ਸਹਿਤਾ ਪੰਜਨ ਪਰ ਪੀਰ ਨਿਵਾਰਨ ਕਲ ਸਾਰ ਤੋਏ ਦਸ ਭਗਤਾ ਕੁਲ ਸੋਢੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤਨ ਧਰਮ ਤੁਧਾਰ ਜਨ ਹਰ ਭਗਤਾ ਧਰਮ ਧੀਰ ਗੁਰਮਤ ਗੰਭੀਰ ਪਰ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰ ਹਰ ਸਮਧਾਰ ਮੈ ਨਿਵਾਰਨ ਮਹਾਦਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨ ਮਨ ਚਾਉ ਨ ਉਠੈ ਸਤਵੰਤ ਹਰ ਨਾਮ ਅੰਤਰ ਨਾਮ ਨਿਧ ਨਾਨੀ ਖੁਟੈ